Ondan keyin asalla tayını valıdı. Tayını veriş şekillengen haman. Tamak çekmese tit boluş. Dikkatini yığalmaslık. Keyfiyatı tıraksız boluş katarlık meseleler kilip çıkışı hem de turmuş. Ögünüş katarlıklığa uzak müddet naçar təsir körüstüşü mümkün. Onundan başka, yaş ösmürlerinin sağlamlık xəvip xətirgi bolğan hükümü köpünce hallada kuramığı yetkellerinin gidek etraflık olmaydı. Nurgun yaş ösmürle, mən pəkət sınap baktım, kumar bolup kalmayım mən. Başkalarının hemisi çekip atıdı. Mən birer ketim çeksem nim boptu. Elektrolog tamak tamak emez. Zihni bir kadar küçük dep karaydı. Lekin nikotinga kumar buluş del muşundak sel karaş ceryanı da yüz berdi. Uzak müddet tamak çek küçüle deslepte özünü her vakit toktaymen dep karaydı. Tamak taşlaşını hakiki oyluğanda tamak taşlaşının oyluğandak undak asan emesliğini baykaydı. Humar bulup kalgandın kiyin, pekat iradesi tayinip, tamak çekiş hareketini kontrol kılış in tayin kıyılışıdı. Salametlikim o şu sebepten devamlık ziyan uçuraydı. Tihimi hoşyar buluş tegişliki şu ki, tamak kespedeki marketinde yaş ösmürlerinin psikikisinin paydalanışka in tayin mahir. Bazı elektrolluk tamakıla meyve pırıkı, yalpuz pırıkı, kemp pırıkı kılıp yasalgan bulup, sırtkı körünüşü barmak diska, kalem, oyun çok, ya ki modu markalık asma boyumlağı okşaydı. Bazı inçki tamakıla tekimi nefis, tekimi sılık, tekimi zihni töven şekilde oralgan. Bazı çay tamakilleri, gül tamakilleri saman golluk, kütünüş dep teşvik kılınıdı. Bu söz teknikisi ve layihanın ortaklık şu ki, tamak çekiş ve humar buluş hukumunu soslaştırıp, yaş ösmürlerinin hoşyarlıkını boşaştırıp, ulağa zihni yok, ya ki zihni küçük dep, kata düşenci berişten ibaret. Meydanını müstehkemlep, tamak çekişini ret kılış. Yaş ösmürler arası da emrahlarının besimi sel karaşkı bolmaydıgan amil. Nurgun yaş ösmürlerinin tamak çekişini sınap bekişidiki sebep, etrafıdaki dostları çekkeşke. Özü çekmese, topka mas kelmey kelişidin endiş kılıdı. Yaş ösmürle meydanını müstehkemleşni ügünüş gerek. Emrahlarının tamak çekiş teklifigi karta. Yak değişki cüret kılış, hem de özünün sağlam turmuşku bolgan intilişini inip ifadeleş gerek. Hakiki dost, sizin tallışınızga hürmet kılıdı. Sizin tamak çekmigellikiniz sebebidin sizden yıraklaşıp getken kişiler Esli dilla çoğunkur dostluk oranı çıkı erzimeydu. Şunun bilen bir vakitta, yaşla ösmürle teşebbüskarlık bilen süteksiz ideyeni tarkatkıçıladın bulalaydı. Sabahtaşlarının tamak çekişini sınap bir kıvatkallıkını körgende, dostanı usul bilen ulağa tamakının zihnini eskertiş gerek. Bu öz iradesini çınıtıplı kalmay. Tehimi köp kişilerini tamakidin yırak turuşka yitekliyeleydu. Sağlam halette besimli yengilletiş, keyfiyat tuzuqıdın yırak duruş. Ögünüş besimi ayıl zidiydi, hissiyat kıyınçılıkı katarlıkla tüpeyledin. Yaş ösmürle her hıl keyfiyattaki daval kuşlarını baştın keçirüştün hali bulalmaydı. Tamak çekiş, çoğun miğinin dopamin koyup berişini ilgir sürüp, kısqı vakitlik, huşallık ve hayacallanış duygusu peyda kılıdıgan bolgaşka. Bazı yaş ösmürler tamak çekişini besimli yenikletiş ya ki özünü erkin koyu etişinin vasıtası kılıdı. Lekin bu bir xeterlik hata karış. Tamak çekiş besimli hakiki yenikletelmeydi. Eksice artıkça keyfiyat daval kuşunu keltürüp çıkırdı. Tamakiga humar bulup kalgıcıla tamak çekişini toxtatsa ya ki azaysa dikkatini yığalmaslık. Buluş katarlık tamak taşlaş yığındı. Kesellik alametleri görülüp. Tamak çekiş tayınıp yenikleşki mecbur boludu. Şunun bilen tamak humari tedrici eğirlişip. Yaman süpetlik aylınışka petip kalıdı. Yaş ösmürle sağlam usul arkalık keyfiyatını başkuruşunu ügünü biliş gerek. Herket besimli yenikletişinin en yakşı usulü bulup besimli yenikletipli kalmay. Yine ten sapasını aşırdı.
Muzika, rəsim süzüş, kitab oxuş qatarlıq sənət fəaliyyətləri mə keyfiyyətini tinçlandırışqa faydalıq. Ailəsidikilər, dostları yəki oxutqucularğa dərdini töküş, oxşaşla besimli yeniklətişinin ünümlük yolu. İlmi tamak taşlap, tamak xumarının azabıdın qutuluş. Tamak çəkkən yaş ösmürləgi nisbətən tamakini baldıraq taşlaş, intayin mühim. Көп сандыки яш өсмірләнің тамакы білән үшіріш вақты бір қадар қысқа. Техи хумар болмаған, яки хумар болуш дәрейдісі бір қадар енік болып. Сағламлық тәрбиясы вә әркет етекчілікіні қобыл қылыш арқылық. Тамакының зейіні еңіні тұрғызғанда, тамакіні пүтілләй муапақиет ташлығылы болуды. Бұныңдың башқа. Яш өсмірлә, яна, рәкәмлік тамакы ташлаш құралыдың пайдылынып, тамакы ташлысы болуды. Көп тарап бірлішіп, әркетлініп, сүтексіз мұхит бәрпа қылыш. Яш өсмірләнің тамакидің ирақ тұрушығы ярдан беріш, сүтексіз мұхит бәрпа қылыштың айырлалмайды. Айлы, мәктәп, жәмиеттің ибарат үш тарапның маслышып, яш өсмірләр үшін әр тараплымы сүтексіз мұдапия торы бәрпа қылышығы тоғыр келуді. Айлы тараптың ата-аныла тамакини балдырақ ташлышы. Балыланың алдыда тамакы чекмәслеге. Шуның білән бір вақытта балыла білән яқшы пікір алмаштырып, ұланы тамакының зейініні тонышқа сәвірчаллық білән етеклі. Езік тұшқа тақабыл тұрыш қытыдарыны күчәй тішіре. Тамакы чекіп болған яш өсмірләнімі адды халда әйіплі мәслеге керек. Тыллаш балыланың қылмышыны ешірушыға сәәп болып, әксіче балдыр арлышыш. Тосуш фүрстіні қолдын беріп қойышы мүмкін. Техім яқшы ұсыл ұлаға бұның ирадысының начарлық әмәс. Бәлкі никотиннің бәдән вә чоң меңіге тәсір көрістішкі башлығалықыны тонып, етішіге ярдан беріш керек. Әгер тама кичек күсі кәлсе, өзіні тұталмай тама кичексе, тама кіні тоқтатқандың кейін тит-тит болуш. Деккітіні иғалмаслық қатарлық аламетлі көрілсе, вақтыда ата-аныла, оқытқычыла. Мәктәп докторлары яки кәсби докторлардың ярдәм сораш керек. Тамакы чекишне канчы балдыр тоқтатса, тайны велиштин шунчы асан кутулгылы болуду. Мәктәп тараптын. Тамакы чекиш кылмышыны каттык башкуруп, көп кыл шекилдеки тамакының зейни тәрбиясыны канат яйдыруш, әмде тән тәрбия, музыка. Гүзәл сәнәт катарлык дәрестин сырткы фаалиятларын бейтиш аркылык. Оқуучуларның тамакыгы болған деккітіні өткеш керек. Жәмиет тараптын. Өкімет құрамығы етмегенлерге тамакы сетішіні чәкләш бәлгілімісіні қаттық ижра қылып. Тамакы иланы вә сетішіні ілгірі сүрішіні ұмумүзлік чәклә. Аммыви сұрылада сүтексіз мұйыт құрылышыны давамлық ілгірі сүріш керек. Ақпарат вастылары вә тор сүксі тамакы чекіш мәзмоныны гүзәлләштүрішіні рәт қылып. Сағламлық құшырларыны пағыл тарқытышы керек. Мәхәллелә төрлік яш өсмірлә сағламлық пәалиетлеріні тәшкілләп, бейхәтті. Пайдылық дәрістің сұртқы тұрмыш соруны білән тәмілліш керек. Тамакидің ирақ тұрыш, кеселлік вә хумардың ирақ тұрыштың дерек беруді. Сүтексіз мойетіні таллаш сағламлық вә әркелікні таллаштың дерек беруді. Яш өсмір досла. Сілер бесімға сағлам ұсыл білән юзлінішні. Езік тұрушыланы қатты позиция білән рәт қылышыны үгініп алсаңлала. Сүтексіз яшлық бахарыңланың чәксіз кәлгісіге хақиқи игі бола алайдығалықыны байқайызла. Біз бірлікте ортақ тұрышып, өзіміз, айлымыз, жәмиет үшін сүтексіз үзел кәлгісіні яртайлы.

0: Бітті дорыгерлікі мәдәниет байрымы 7 айның 27 күні кече давамлы ішіду. Паалиет мәзгілі әр мілләт амма, яна әмән мамуқи пішіқлаш, күтініш болқысы ясаш қатарлық көптірлік сынаш паалиетлерге қатнасы болуду. Шинжан тибби ташуысы қармықадыки 4-й докторхана, Абдуным райлық Джонйи докторханысы оулаш бөлімі мәқсус кеселлер ғорыпсының башлығы Пыңжин мұндақ дейді. Джонйи тибабыты техникісі халықтын еланған. Мүкемеллештүрілгенден кейін халықы мұлазмет қылышқа, омыне ән зор нәпке еріштүрішке шлетілады. Бұ паалиетнің қыражыты төвен, өнімі яқши, омымлаштүріш асан. Бұл қыл паалиет арқылық техімі көп кішіләні, Джонйи тибабытыны, Джонйи тибабыты дорыгерлікі мәдәнетіні яқтырып қылыш имканетіге игі қылышыны үміт қылымыз.
1: Станцымыз мұхбері Таңыш Өәкен қайбар қылыды. 2026 жылық Автоном райылық, Инақ, Гүзел, Езі кәнтілер, Васкетбол мұсабықсы. Әм Чапчал Найясының 4-й нөветлік Надачи Васкетбол мұсабықсының тәкіліп мұсабықсы. 7 айның 25 күні Чапчал Найясы Надачи Неру Есінің Дау Ниянлун тәнтәрбия бақтысы Васкетбол мейданыды башланды. Башылыш мұрасымы мұсабықы құтбелгісі Чача білен Нананың мейдан кейпиятын юғыр көтірдіған әм түрткілікі вән есіл сәннет номырлары білен башланды. Арқыдылла ел областы Чапчал Найясының Джуи Гуандау вәкілдер командасы білен Санжи областының Джиу Шыңқы вәкілдер командасы Тунжи мейдан әлқылғыч мұсабықыны башлады. Мұсабықы мейданыда топчыла найты яқшы маслышып, бәзді тез ұжым қылып қайтырымыз әрбі бәрсе, бәзді мойым орында ұжымдың мұдапи әлемді. Кәскін тірікішіш тамашыбыларының қызғын алқышығы ерішті. Тамашыбын Джан Джин мұндақ деді. Нәқ мейдан кепияті интайын яқшы болды. Бұ ерге келіп бұнда қолтес васкетбол мұсабықысыны көргенімдің найты құш болдым. Бұл қытымқы мұсабықа Шинжан бойынша 11 вилайет областын келген 12 вәкілдер командасыны қатынышқы жәліп қылды. 5 күллік мұсабықыда 1-ші, 2-ші, 3-шілікке ерішкен командалар ва көп түрлік коллектив мұкапат түрі барлыққа келеді. Шинжан дейқан чарабычылар тәнтәрбия жәмиетінің муавын рейсі башқатып Ма Юйхан мұндақ деді. Мұсабық мейданыны езі кентілерінің бірінші сепігі тәсіз қылышты чың тұрып, тәнтәрбия арқылық қалық райыны мөжәсәмләп, мұсабық ішілері арқылық юғырлышыны елігір сөріп, паалиет арқылық кәсіплерінің етекләп, әр мүлләт дейқаларының мәніби мәдәниет тұрмышыны еңі мөбейтіп, инақ, гүзел езі кент еңі қияптыны намайын қылып, езі кентілердің мәдәниет, саяхатчылык, өзгіче езігілік мәсулатларының кеңейтішке түрткі болып, кичік мұсабықның езі кентілеріні зор дәрежеді гүлдендірішке түрткі болышты ке, яқшы үніміні, әқиқи ішқашырышыны ядролық мәқсет қылдық.
0: Станцымыз қабірі. Шинжан Бингтуан хәрбилер Бозер өзләштүріш музейі бұ язлық тәтілді экскурсия қызғын долқынының күтіп алды. Күніге күтіп елінген саяхатчы 8000 адам қайтымға еқылашды. Музей Бингтуанның Бозер өзләштүріп Чиграны мұхапызат қылыш тарихыны намайын қаладыған жанлық дәрізлік болып, оныңдекі мол сақланма бойымлар, нәтчі әулат Бозер өзләштүргіче хәрбилерінің чөлікті елтіз тартып, яшлық бағарыны беғышлығалықыдай тәсірлік хикайләні баян қалады. Бірінші қаватки көргәзміз алады ке, ерім мәнзірі рәсімнің алдыда әмеше қадымыны тоқтытып, зән қойып қараватқанын саяхатчылары толып кетеді. Рәсімдегі пешқадан бір әвлад бингтонлікләрінің яңны түріп, оттық үшіне пұланлытып атқан көрініші әрбір тамашыбыны чоңқыр хаячанғы салады. Чаңан дашы оқуғытсы Джоу Линьи мұндақ деді. Бұл рәсімді пешқадан бір әвлад бингтонлікләрінің яңны түріп, оттық үшіні көтіріп, шіләп чықырыш білен шоғылыны ватқалықы әкс әттүріліпті. Бұл музейнің мәзмуни найты молкен. Бингтонның тарихи ва бингтонликләрнең бу хил ирадасын һәр тарафтан хис кылдым. Али мәктәп оқучыларыдан башка нургын ата-ана яна балаларын музейга алып беришне таллады. Шанхайлык саяхатчы Ло Шиншин мондак диде. Balamga Bingtuandiki əsildiki turmuşnun japalıq işkərlikini hez qıldırış üçün muzeyi elib gəldi. Hazır turmuşumuz bək yaxşı bolub gətdi. Olağa hazırqı turmuşumuzun təsdiq qolğı kəlgəlikini tırışıb ögünüb turmuşdan tecəşcan buluş kərəklikini bildirişimiz kərək. Şincan Bingtuan Hərbiylər Bozer Özləşdiriş Muzeyi Təşviq Tərbiyə Bölümünün başlığı Şüyən, Muzeyinin ekskursiya qılıdığan sayahatçilərinin sıcıl eşivatqalıqını közdə tutub, hər bir sayahatçının könüllük ekskursiya qılıb, asılatqı erişşigə kapalatlı qılış üçün türlük təyarlıq xizmətlərini aldın yaxşı işləgəlikini tonuşdurub mundaq dedi. Sayahatçilərinin ekskursiya qılışıqa qolaylıq yaratış üçün ictimai suğurtı kartısını sürkəş arqılıqmı muzeyi kirgili buluşdək yeni ixtidarını köpəytdi. Mulazimət supsiga iki xizmətçini köpəytib, köpçilikni məsləhət beriş mulazimiti bilən teximi yaxşı təminləvatımız. Teximi köp balının vaqt, fürsət bolsa, hərbiylər Bozer özləşdiriş muzeyimizga kelib ekskursiya qilishi, tədqiqat ögünüş paliyeti bilən şoğullanışı üçün ticaret vaqtımızni səyşənbidən yekşənbi kəşkici uzartdı.
1: Əndi, bəxtinin iyigilləri səhifimiz boyayıcı anlatış verimiz. İstansımız muhbiri balığın xəbər qıludu. Şincanın əsli icadi layihə markisi, Piao Şi'nin kurğıçısı, Liu Hailing'nin kiyim keçək buyurutma kəsbide çonqır izdinovatqınıqa 15 yıl boldu. O, Atlas'nın ənənvi gül nusxıllarını dövlət uslubu amilleri bilən yuğurub, köpxil modi kiyim layihələb, xeyri maddi mədəniyyət mirasının güzəllikini ammanın kündirlik turmuşuqı sındırdı. Yakında 2026 yıllık İpek yolu modi kiyim həbtiliki ürümçüdü ötküzəldi. Liu Hailing layihələyən Atlas yürüşlük kiyimləri səhnədə namayən qılındı. O, muhbiri qımındaq dedi. Kündirlik kiyimlə Atlas'nın cungucu yeni fasıllarını öz içi qalğan 40 neç yürüş Atlas qayri maddi mədəniyyət mirası icadi layihəsini elib gəldim. Teximi köp rəxt sodigarlar bilən udulluşub Atlas və bir qısım ilmi toqulma tibit türdiki kiyimlərdə yenə yenilik yartıb, teximi köp rəxtinin güzəlliki və layihəsi singən əsərlərini köpçülükə sunduq. Liu Hailing yakınki yıllardan bu yan, ənənivi atlasını azırıq zaman kişilerinin kiyiniş ihtiyacıqı teximi maslaştırış üçün gül nusqısı və piçiş cəhətdə qayt-qayt sınaq işledi. O, badam nusqısı, nəqiş, qatarlıq, klasik elementlərini teximi addi sızıqqa aylandırıb, kostum burulka uzun könglək ya ki cungucu yeni pasundaki çapallarıqı sındırdı. O, muhbirga her bir kiyim layihasını köp qetim tənşigendila. Ondan, ənənivilik bilen zamanivilikinin tənpunluq nuqtisini tapqılıb oluduqallıqını eytib mündaq dedi. Atlasının bir kısım gül nusqıları ya ki bir kısım rəxtlilerinin kurulumisi sızıq çıllarını hazırqı zaman rəxtlileri geçişirib, köpçülüknün turmuşuqa yakın kiyimlerini layihalab çıxdıq. Bu qitimki İpek yolu modi kiyim həptilikidə Nurgun yaş kelib məsləhət sorab kiyim buyurdu. Bu, Liu Hailingni naiti ilhamlandırdı. O, mındaq dedi. Keyinki qədəmdə bir qədər əməli, kündürlük turmuşqa bir qədər mas kelidigan pasıllarını layihələşni. Cümildin Atlas nusqısını Şangyun yipiqi sındırıb, çapan, yopka, iştan, kündürlük rahat modi kiyim pasıllarını layihələb, Atlasni köpçülüknün turmuşuğa teximi köp elib kirib, teximi köp kişiga bu gayri maddi mədəniyyət mirasının güzəllikini tonutışını pilallavatı mən.
0: Əmdi güzəl cungu səpri səhibsi boyuca alış berimiz. Stansımız xəbri. Cın nahiyəsi, tağ, orman ekologiyasını əsləgi kəltürüb, pən texniki vasıtısı arqılıq orman rayonini başquruş, qoğdaşını küçəyitib, Ətvarlıq yavayı hayvallar türü topini üzlüksüz zoraydı. Cın Dövlət Ormanını Başquruş İdarisi, Baynam Ormancılıq Başquruş Qoğdaş Punkitinin orman qoğduğucuları tağının şikirisigi kırıp çarlap təkşürüb, dalığı orallaşdırılğan infira qızıl nurluq foto aparat noxtısını almaşdırdı, həm üskünləni təkşürüb remont qıldı. Başquruş Qoğdaş Punkitinin başlıqı Batzaka bu yerini nahaytı pişiq bilətdi, o mındaq dedi. Mən bu yerdə çoğ bolğan. Yavayı hayvallar mağdığan yolunun köp qısmını bilmən. Enfira qızıl nurluq foto aparatını cəzmən orını yaxşı tallab orınlaşdırıb, алдыдыкы нәрсәләрне җәзмән яхшы тазлып итиш керек. 14-5 елдан буян Җың нахиясе орман тәрвиш кылыш, кашалап етиштүриш, сөнни орман бина кылыш катарлык нуктылык экологияны әслиге келтүриш курылышын пухта әслиге келтүрүп, экологияны түзәш көлемен 44800 мөгы яткызды. 2024 yılı 8. aydın başlap, orman rayonudaki yavayı hayvanlarının ozuq izdash noktisi, su içiş noktisi, köç yolu qatarlıq aşkışlıq rayonlarga infira qızıl nurluq foto aparatın 32-ni orınlaştırıp, yıldız, qoğur eyiq, buğa, tağ öşkisi qatarlıq 20 nəçğil ətibarlıq yavayı hayvanının hərəkət sürətini xatırladı. Bunun içində bir çoğ, üç kiçik, 4 yıldız birli vaqtda suratga tartıldı. Növətdə Jing Orman rayonunda yıldız, bürküt qatarlıq dövlət tərəfindən birinci dərəcəli qoğdulduğan 2 xil yavayı hayvanı öz içigə alğan 340 neçə xil türlük yavayı hayvan təkşürüb eniqlandı. Bortala oblaslıq Jing dövlət ormanını başqırış idarisi yavayı hayvanlarını qoğdaş işxanasının müdiri Wang Siyu mündaq dedi. Orman pərviş qılış, dairləb yetiştürüş qatarlıq, ekologiyanı qoğdaş və əsli kəltürüş türlərini qanat yaydırıb, yavayı hayvanat və ösümlüklərini közdüb ölçəş dairisini üzlüksüz kən aytdımız.
1: Stansımız xəbri. Yaz kirgəndin buyan Olingür Dəryasının Borultuqay bölükədiki qısmən tarmaq əqıllarda su orunu tövəlləb dövlət tərpidin. Birinci dərcili qoğdulğan yavayı hayvan, Mınşin Qunduzi yaşaydıqan su rayonu taraydı. Şucaydaki ormançılık ve otlak tarmakları hareketçen su toluplaş etirti teşkilleb, çoğun su bakılık avtomobil orullaştırıp, Kunduz uvusu etrafıga delcaydı su yetküzüp, çarlap koğdaş, küzütüp ölçeş ve kanunlu umumlaştırış teşvikatını maskademle küçeytip, yokuluş gırdabıgı berip kalgan bu etvarlık hayvan türüne bütün küç bilen koğdadı. Hizmetçiler su toluplaş meşgulatı mezgeli de, Mınşin Qunduzunun kündüzü yoşurunup keçisi hareket kılıçtak vakit periklendirip meşgulat kılıç adeti yasasen uvu etrafıga delcaydı su koyup su ordunu asta asta yukarı götürüp su rayondaki tosukunu esliye geldirdi. Hem de bütün musafide süratini kontrol kılıp küzütüp ölçep Qunduz özü yasıgan tosma gevdisinin buzgunçılık uçuruşunun aldığını aldı. Borultuqay nayası 7 aral bazarı, derya vadisi, ammavi menfaat ormanını başqırış qoğdaş ponktinin xizmetçisi Liu Kanghong muhbirga. Bu cayının yana liniya boydik ammini xalq içidiki ekologiya közetiş xadimliqı qobul qılıp, ammini yavayı hayvanlarını qoğdaşqa anlı qatnışqı yetekli yerlikini eğitim mündaq dedi. Biz her günü derya yolunu boylap, çarlap tekşürüp, Kunduz ovusunun ornığı belge koyup, hareket izini hatırlayıp, deryadaki gereksiz nerslerini vaktide tazıldık. Hazır Şucay'daki amının koğdaş eni bargansır östü. Köpçilik derya yoldaki zerek çakla topuğa taşabbıskarlılık bilen dikkat kılıp, onlarını koğdaşkı yardım verdiğen boldu. Mınşin Kunduzi suluk yer ekologiya injineri de tariflenudu. Onun yaşı, köpiyeşi mokum derya yolu, su rayonu muayyeti zor derecede tayinudu. Borultuqay nayarlık ormançılık ve otlak idarisi, yavayı hayvanat ösümlüklerini qoğdaş işxanasının mesulü Wang Jianjun tonuşturup mandaq dedi. Biz derya yolunun su baylıqını daimlik tanşaşke birleştirip, motorluk katnaş vasıtlarının su toluklaş meşgulatını daimlik kanat yedirip, makanını əsliyi keltiriş, bütün rayonu boyunca çarlaş, amma aldın eliş, amma tızgilleştek türlük mekanizmlarını sicil mükemmelleştirip, yavayı hayvanat, ösümlikle ve onlarının makanını buzgınçılık kılıştak kanunu kılıp kılmışlarına katlık zerbe verip, Mınşin Qunduzunun yaşaşkı maskeledigan boşluğunu üzliksiz kengaytip, adam bilen tabiyatının inak billi ötüşüge puhtık adam bilen türtükü bolumuz.
0: Әмде Автоном райондагы 16 шәһәрнең һава райдан мәгълүмат бирәбез. Үрүмчедә һава болытланып, азрак ямгыр ягыды. Температура 19-30 Цельсия градусыгча. Алтайда һава болытлык. Температура 18-28 Цельсия градусыгча. Чөчәктә азрак ямгыр ягыды. Температура 19-32 Цельсия градусыгча. Қолжыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-27 Celsius градус қыча. Борталада азырақ ямғыр яғып кейін хава бұлытлынады. Температура 17-27 Celsius градус қыча. Қармайда азырақ ямғыр яғып кейін хава бұлытлынады. Температура 24-34 Celsius градус қ